0: Izlazi napolje, pizdo. Pičkin time, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin time, pizdo.
1: Izlazi čupre,
0: pizdo,
1: čupre.
0: Pičkin time, pizdo,
1: čupre.
0: Izlazi napolje, pizdo.